0: لأن عندي عدة أصدقاء اللي عندهم مشاريع وتيبداو لو مونتاج فينانسي et le montage même artistique, et quand ils ne sont pas satisfaits, ils arrêtent. Mais ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Ils ont pris leur retraite sans rien faire. Les gens ne le connaissent même pas. Moi, je les connais et je ne peux pas citer leur nom. Vous, les critiques, عندكم الحق. عندكم الحق لأنكم انتم تشوفوا العمل كيف هو. Mais les critiques n'ont jamais aimé mes films.
1: عرس الآخرين تنظن بلأنه أول فيلم عرس الآخرين شراتو أختي داز في أختي داز في كانال داز في كانال أوريزون في لغاي شحال من التلفزيون شراتو ونزيدك حاجة أخرى بلال بلأن عرس الآخرين لقيت des étudiantes en Italie qui ont fait leur thèse de fin d'études sur عرس الآخرين درت عرس الآخرين عرس الآخرين خلق لي مشاكل كبيرة سياسيا لأن أول فيلم يتكلم على لي ديبلومي شومور ما كانوش ديك الساعه كاع لي ديبلوم يلا غادي يبداو ما دوموندي دو شانجي مون سينما اي دو نو ريان دير ني على بريس ني ريان دي تو جي فولو فير اون هيستوار دامور لوف ستوري على ماروكان هو ياريت ومع ذلك في ياريت عاوتاني الى دويت على الحبيبات كلها تحيدت في في لاسونسور يا ريت اللي شتي ماشي هو يا ريت وحاجه اخرى يا ريت ils ont refusé de le développer au Maroc انا داك ils ont refusé de ne pas développer le film il est sorti clandestinement ومشى لفرنسا a été développé في تلسيبرو انا تنظن بلي ان mon cinéma est un chantier. Je cherche toujours à faire le film. Moi, je ne dis pas que j'ai fait le film. Je cherche à faire le film. Je te parle sérieusement, Bilal. Il n'y a pas de chute. Je suis en expansion comme ça. C'est-à-dire, Adal Qamar Ahmar, parce que j'ai eu énormément de problèmes. Et je ne voulais pas céder parce que je suis un homme de défi. Et je voulais vraiment. Et heureusement que je l'ai fait en hommage à ce grand monsieur. Et beaucoup de gens qui ont aimé. Beaucoup de gens maintenant, quand je me déplace avec et tout ça. Il n'y a pas que la vie des critiques. Tous les grands cinéastes, ils n'ont pas. Ou là, les cinéastes en général, ils ont un film. Et, je peux te citer. Oh, Matalan, tu peux prendre. Lelouch, par exemple, quand il a fait son film Un homme et une femme, après. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont fait leur carrière, des films avec des hauts et des bas, avec des choses. Et en plus, ils ne sont pas tous en expansion, quoi. Kenaf le Mirage, j'ai eu les copies. J'ai eu la copie de Ran Chauffin. جاو قالوا لي لا خصها تمشي لرباط بور لو فيزا مشات لرباط للسونتر عطيوني باش نشوف الفيلم باقا ما جات حتى الجمعه في الصباح عاد كنقدر نشوف الفيلم ملي مشيت باش نشوف الفيلم قال لي ما يمكنش لك تشوفه كله لان كاينه فريده باليزيد غتشوف فرونتيراس اون بارتي تشوف فيريفي يا نبيل عيوش غادي يشوف كان داك الدوكيومونتير ديالو وانا دونك قال لك غتشوف 20 مينوت ليغور كانت في لا كاتريام بوبين كي غندير يا بلال بور لي اوسكار خص تولي بور السونتر سينماتوغرافيك يبدا يشوف الفيلم اللي غادي يقدر يمشي وغادي حامي وغادي il peut mener une campagne parce que نكونوا واضحين ما كاين لا لجنه لا والو غادي يجوا يقولوا شكون هذا بيان سور الفيلم خصو يكون خرج غادي يقولوا شكون هذا المونتاج اللي يقدر يتبع الفيلم ويعطينا ان كاي تشارج تنظن بلي ان يكون لو فيلم اللي غادي يخرج كيما بغى يكون
2: تكريم مستحق إذا للمخرج حسن بجلون في الداخلة وفي عدد اليوم ينضم أيضا مخرج مغربي آخر يجتهد في صنف الوثائق بالخصوص المخرج علي الصافي هو مدير فني سابق في تلفزيون ووثائقية كثيرة عبرت الحدود من بينها الباب السابع عن الراحل البعناني قدم لأول مرة في مهرجان برلين العالمي.

0: cette blessure après. Et il fait tout pour revenir pour la finale de la Ligue des Champions. Achraf Hakimi, hier, évidemment, peut-être invisible. Certains évoquent cette invisibilité. Au contraire, c'est un joueur qui était présent surtout sans le ballon. Mais Achraf Hakimi, lui, s'est exprimé là aussi en fin de match. C'était en zone mixte. Écoutez, le capitaine des Lions de l'Atlas.
1: C'était pas facile. On a joué contre une grosse équipe et des joueurs de qualité, de gros niveau. Mais nous, on est très bien, très concentrés. On était devant nous, et on a des possibilités, on a créé de beaucoup d'occasions. Je pense qu'on a contrôlé bien tout le match, les étapes du match. Et quand on devait défendre, on a resté compact. Quand on devait attaquer, on a fait les choses qu'on devait faire, qu'on a travaillé. Et la vérité, que content de commencer avec un point et améliorer les choses pour le deuxième match et continuer avec la positive.
2: إذن نقطة إيجابية بالنسبة للمنتخب المغربي على العموم. مردود مميز ومميز جدا هدف المنتخب المغربي وقعه إسماعيل السيباري الذي يقول بخصوص هذا النتيجة نتيجة التعادل وأداء المنتخب المغربي بصفة عامة في اللقاء أمام البرازيل.
3: ضروري كان عندنا لي زوكازيون باسم ماركيو لعبنا مزيان بحال اللي قلتي كنا باغينا نغلبوا ولكن بعد ما راسك ما كتعطيلكش الكره دابا ماشي مشكل حنا نشوفوا الماتش اللي ما جاي ومن بعد نشوفوا ان شاء الله فرحان بزاف راه ضروري من صغري وانا كنحلم باش تي لا كوب دي مون ما بريمير ماتش في كوب دي مون مع البرازيل تماركي بحال هكا راه سين فيغتي
2: إن إسماعيل السيباري فخور بالهدف الذي سجله ونتيجة الأمس أداء المنتخب المغربي ترك انطباعا إيجابيا لدى الجماهير المغربية. نستمع لعينة من ردود فعل الجماهير المغربية.
4: تبارك الله عليهم فريمون تقاتلوا ايزون بيان جوي واحد لواحد سيبنا
5: المهم اللي حيدنا عن البرازيل كنا صراحه هزينا لهم بزاف المهم في هذا الماتش برجوله بان احنا هما البرازيل من الاخر بوعدي تبارك الله عليك المهم ما نحاولوش نستصغروا الخصم اللي جاي سكوتلاند وهايتي هما راه فراقي ما حدهم كاينين في الكومبيتيسيون عول انهم ما يكونوا يديروا لنا يزيرونا في الماتش المهم تبارك الله على الدراري ديال المنتخب كاملين داروا ماتش زوين
6: تبارك الله لاعبين اليوم مزيان مزيان وبغينا مازال يزيدوا لقدام
7: لعب مزيان الحمد لله كنا فرحانين بالنتيجه حتاج داروا جهدهم وفوق جهدهم الحمد لله
8: وان شاء الله نفوتوا للدور الثاني ونمشيو للدومي فينال وعلاش لا فينال هذا العام ان شاء الله
9: المقابله كانت صراحه زوينه ما بين فريقين بجوج كنعرفوا فريق البرازيل ماشي فريق سهل ولكن حنا ماشي سهلين عندنا فريق كامل كيلعب في اوروبا عندنا فريق تبارك الله كنا امكاننا نربحوا هذا الماتش ولكن هذه هي الكره ضروري فيها تعادل فيها خساره
10: بدا لا بروميير ميتون لعبوا زوين وصراحه لي دو زيكيب لعبوا زوينين ان شاء الله يا ربي كنتمنى لهم التوفيق
11: كان حاجز عندنا بالنسبه للمنتخب البرازيلي دابا الحمد لله حيدنا الخلعه وان شاء الله بحول الله كاين مفاجات في هذا كاس العالم
2: الحديث عن لقاء المغرب البرازيل يطول وسنواصله في الجزء الثاني من البرنامج تكرموا بالبقاء معنا موجز الخامسة والنصف ونعود
12: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش سعد الصغير ماجد المهندس جيلان نسيم حداد أسماء المنور وائل كفوري الشامي حاتم عمور أمينوكس بوتشارت وتامر حسني للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303 مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا
13: Vous êtes sur Medi1, la synthèse de 17h30.
14: Bonjour à toutes et à tous, Hugo Villard avec vous. Le président iranien assure que la plus haute instance de son pays soutient la voie du dialogue, notamment avec les États-Unis. La Cour suprême de sécurité nationale maintient prendre les décisions concernant la guerre. Et les négociations. Un peu plus tôt, le président des États-Unis, cette fois Donald Trump, appelait lui à la fin des attaques israéliennes sur Beyrouth, puisque d'après le chef d'État, ces frappes n'auraient pas dû avoir lieu. Le chef de la Maison-Blanche regrette cette nouvelle offensive israélienne qui arrive selon lui en un jour particulier, jour où Téhéran et Washington semblaient proches d'un accord de paix. Mais cette entente, elle paraît désormais compromise après ces attaques israéliennes sur la capitale libanaise qui constituent une ligne rouge pour l'Iran. Selon le négociateur en chef du régime des Mollahs, il est inutile

0: في عدد اليوم، وفي عدد اليوم ثلاثة من ضيوف مخرجان مغربيان هما حسن بن جلون وعلي الصافي، ثم متألقة لبنانية هي لانا ظاهر. في عدد اليوم ننطلق إذن من المغرب، تكريم لواحد من أكثر السينمائيين المغاربة إنتاجاً، تكريم للأستاذ حسن بن جلون في الداخلة، هو اعتراف بالمجهود الفني الذي قدمه ويقدمه المخرج السينمائي حسن بن جلون كواحد من المخرجين الأكثر تجريباً في المجال السينمائي، عقود من اجتهاد. وبن جلون ظل متشبثاً بحلم صناعة أفلام سينمائية تنطلق من الواقع ويحاول من خلالها بناء علاقة تجاه المجتمع. حسن بن جلون الذي حظي إذن بالتكريم هو مخرج مهووس بتقديم نمط سينمائي مختلف يعكس هموم المجتمع ويعبر عن خصوصياته، خصوصا في ظل تراجع القراءة. تكريم مستحق لرجل أعرفه خير معرفة، هو صديق كل السينمائيين وصديق كل محبي السينما، اجتهد في صناعة الأفلام حتى وإن كانت الإمكانات قليلة أحيانا. هذا ما يدفعني لطرح السؤال: ألم يكن الأجدر انتظار الحصول على تمويلات كافية لصناعة بعض من الأفلام؟ المخرج حسن بن جلون في هذا البوح لميديا.
1: كون جيت نتبع هذه الخطة هذه اللي قلتي دابا ديال ما تديرش حتى يكونوا عندك الفلوس ولا عندك القدرة كاملة باش عاد تدير، كون ما درت حتى حاجة، لأن عندي عدة أصدقاء اللي عندهم مشاريع وتيبداو لو مونتاج فينانسي اي لو مونتاج ميم ارتستيك اي كون ils sont pas satisfaits ils arrêtent mais ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant ils ont pris leur retraite sans rien faire les gens ne le connaissent même pas moi je les connais et je ne peux pas citer leur nom vous les critiques عندكم الحق عندكم الحق لانكم نتوما تشوفوا العمل كيف هو mais les critiques n'ont jamais aimé mes films عرش الآخرين تنظن بلي أنه أول فيلم عرش الآخرين شراتو أختي داز في أختي داز في كانال داز في كانال أوريزون في لغاي شحال من التلفزيون شراتو ونزيدك حاجة أخرى بلال بلي أنه عرش الآخرين لقيت des étudiantes en Italie qui ont fait leur thèse de fin d'études sur عرش الآخرين دكت عرش الآخرين عرش الآخرين خلق لي مشاكل كبيرة سياسيا لأن أول فيلم تتكلم على لي ديبلومي شومور ما كانوش ديك الساعه كاع لي ديبلومي يلا غادي يبداو ما دوموندي دو شانجي مون سينما اي دو نو ريان دير ني على بريس ني ريان دي تو جي فولو فير اون هيستوار دامور لو ستوري على ماروكين هو ياريت ومع ذلك في ياريت عاوتاني الى دويت على الحبيبات كلها تحيدت في في لاسونسور يا ريت اللي شتي ماشي هو يا ريت وحاجه اخرى يا ريت ils ont refusé de le développer au Maroc انا داك ils ont refusé de ne pas développer de ne pas développer le film il est sorti clandestinement ومشى لفرنسا a été développé في تيلسيبرو انا تنظن بلي ان mon cinéma est un chantier Je cherche toujours à faire le film. Moi, je ne dis pas que j'ai fait le film. Je cherche à faire le film. Je te parle sérieusement, Bilal. Il n'y a pas de chute. Je suis en expansion comme ça. C'est-à-dire, Adal Qamar Ahmar. Qamar Ahmar, parce que j'ai eu énormément de problèmes. Et je ne voulais pas céder parce que je suis un homme de défi. Et je voulais vraiment. Et heureusement que je l'ai fait en hommage à ce grand monsieur. Et beaucoup de gens qui ont aimé. Beaucoup de gens maintenant, quand je me déplace avec et tout ça. Il n'y a pas que. L'avis des critiques, tous les grands cinéastes, ils n'ont pas, ou les cinéastes en général, ils ont un film, et je peux te citer, Matalan, tu peux prendre Lelouch, par exemple, quand il a fait son film, Un homme et une femme, après, il y a beaucoup de cinéastes qui ont fait leur carrière, des films avec des hauts et des bas, avec des choses. Et en plus, ils ne sont pas tous en expansion, quoi. Kenaf le mirage. J'ai eu les copies. J'ai eu la copie de Ran Chauffin. J'ai eu galou l'art, ça t'mché l'arabat pour le visa. M'chat l'arabat, le centre.